0: SBS, a world of difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online, and on radio.
1: The SBS Kurdish on mobile, internet, and radio. SBS کردی خودین کبن شوپی ان آخا کو ام ایرو برنامه خواجی پیشکش دکن د پجرینه ریز و حرمت ده گله کامرای گل او اختیار وانین بر اونها ام هر وها خودین کبن شوپی ان جهمو آخن ابورجنی او گر آواتار سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن د پجرینن روش باش گدارن هجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه روژا پنج شمه دمجمیر سه پاشنیو رو بدما روژلات استرالیا ای روژ 25 حزیران 2026 از میاده کردی خلیلم ده ناورو که برنامه ای روژ ده امه خلقا هشتمین آی او یا داویج پودکاستا گرگد ناو استرالیا ده پیش کش بکن که خلقا ای رو لسر باجار دارون لحره ما باکره هفت بیوینه که به کومیدیان اوزجان آتش را هیا که اونهال استرالیایا راپورتن جا آمد و هولی رجی هبن او بابتانا بابتن دنجی اد برنامه ده هبن هیوی دارم ناورو که برنامه بو و بالکش و سودمن بیت لیوک هردم امه برنامه بنوچهان دست بی بکن

0: دیوی بولتنه دا اردهجن ویران کار لفنزویلا خستن سر بخواین تیل پارتیا که سیاسی یا ناوندی نو آوادکن او دو ورزیش دا برازیل سکوتلند دا دخه بر درکتناج کوپا جیهانه او نوچهان او نوچهان دنجی اید بولتنه دا هبن ل ونزوئلا پشتی دو اردهجن بهیز این لروج آوای پایتخت کارکاس روش آورته هاتی راگهاندن اردهجن بهیزا 7.2 و 7.5 پلایید نافبرک کمترج دقیه که دا چه بون و به دهان آواهین پرقاتی هلوشاندن او نشتجه کارکاس اویلیو گونزالس ده بیجه او امالبات خواه بشانسن.
1: Afortunadamente la familia, mi esposa, la nieta, estábamos fuera del apartamento, del edificio.
2: Fortunately, my family, my wife, my granddaughter and I, we were out of the apartment building, but when we got back, we saw it was completely destroyed. Luckily, the neighbors managed to save their lives too. What can I say? How many families are going to end up like this with destroyed buildings in Caracas? Even though it hadn't happened in a while, Caracas is located in a seismic zone.
0: جناداوی یا استرالی که به دولت اسلامی و گریدایه و لسوری آسمایه ده دستور به داین که وگر استرالیا و زیر کار نافخوایی تونی برک ده بیجه حکومت ایدی نکار فرمان دورخستن دمکی لسر مریت بهیل پشتی که دستور وگر خواستیه او جنا اوزارو که وی ده بن چاودیری ها تون ده بن ده ناف ده راگهانده ناجه که اولید جی کار دکه او دخوینه او داینا آگاداری ها که 24 دمجمیران بری بکار آنینا هر تلفون آن مدیای جواکی ریوه بره گشتی ایزیو مایک برجست بیجه آجان ساوی آمده دماکو او وگر استرالیا ده همو هیزن خواه بکار بینن. دونالد ترامپ به سروک ناتو مارک راتور را نقاش کرد که گلو اوروپا تیر خواهد وار پاراستن داد که آنا. سروک دولتین یک بوین امریکا ده بیجه چند حوال بند هینجی که ماسید آفرینن او پر زیده خواهد سپیرن پشتگری امریکای بریز راتور ده بیجه پرسگریک هنه لپرانی ولاتان گاوان داویجن.
3: There is reason for disappointment, absolutely. But my argument is this. These are isolated cases. When you look at the overall, take for example Germany, from day one, they delivered on their bilateral, these are bilateral commitments these countries are having with the United States, so this is not, strictly speaking, NATO. And this led to the fourth, between 4,000 and 5,000 US planes taking off from Europe. I would argue it would have been very difficult to do Iran without having Europe as a power protection platform for the United States. Delivered again, he's right. There is also reason for disappointment.
0: د پارلمانترین سربخواهین شین تیل پارتیه که سیاسی یا ناوندی یا نو دامزراندن زالی ستگل و الیگرا ستبندر دامزراندن ها کمیونیتی سترانگ استرالیا راگهاندن که ده بی ربرکی فرمی کار بکه خاتو ستگل دو بیجه پارتیه سرکه ایدی خزمت استرالیه نورمال ناکن.
4: Where I cared deeply about the laws and how they impact the lives and shape that. But I was concerned that too often politics was not based on merit, on clear facts, but it was based on vested interest, party brokers, ideology, and it left ordinary Australians behind.
0: آجانس سیخوری یا استرالیا پشتی زیده تری 10 سالان سیستم آخای هوشیاری یا ترور جنو و دنرخینه. ریبر گشتی ایزیو مایک برجست بیجه سیستم آهی ایدی هاوردور اولهی یا که استرالیا پیر روبروی نیشان ناده. آستاگ گفاهی ممکنه لبریز برجست بیجه اف یک مترسی جبو رایا گشتی گیم نشان داده.
5: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
0: سروك حكمت نيو ساوث ويلز كريس مينز رخنا لأوبسيون ولايات السر پشنيارا و ياجبو دفجي بردان حريما كأنرجيا نوجنكري لحريما نيو انجلند گرت حريما انرجيا نوجنكري يا نيو انجلند جعالي حكمت كواليسيون الليبرال آوه دميو سال 2021 ده هاتبو راگهاندن بری كدفج آرمان جن صفر انرجي برده بریز مینز ده بیجه کوالیسیون لدنگ دیرن که بره خوددن یک نتوه دگره
6: If we junk that renewable energy zone halfway through it being built, there's only one way energy prices will go, and that is up, because supply will be taken out of the marketplace. Now, I think this is the first real-world example of one nation having a massive impact on the Liberals and Nationals' policy agenda, and they're not even in coalition with each other yet. You know, if they were to win the election and implement this policy, it would strand billions of dollars worth of capital investment in New South Wales.
0: در ورزش ده راهنر ساکروز تونی پاپویچ پشت راست گر که جیکب ایتالیانو ده لیستکا داوی یا قناغا کومه یا استرالیا ده نلیزه. اونها ده ویواتایه که راهنر استرالی جبو لیستکا روژا اینیه یا لدجی پراگوی ده به ده لیستکوانان به جبرکو متلکی ده ماچا وان یا داوی ده ایشیایه.
7: We don't know the extent of it as yet. We'll do some further tests in the coming days, but he won't be available for this game.
0: هجای گوتنه یا که ده سا

بعد مجمير دانزده نيفرو لس بي اس و اس بي اس اون ديماند سوكا روز با باراغواي را بليزن الاستقبان ستيرك فينيسيوس جونيور آلي كاريا برازيل اكر كود ماتش خوايا لدجي سكوتلاند ده لولايات فلوريدا يا دولة يكوين امريكا بس صفر بسر كفا ده همان دمیده لأتلانتا هیتی پشتی 52 سالان گولا خوایا یکم ده کوپا جیهانه ده لدیجی مغرب تومار کر لتیم افریقی به 4-2 بسرکت باشوری افریقا بی یک جباشوری کوریا قازانچ کر بازنیا هتسگابین به 3-1 لج قطر قازانچ کر و مکسیکو به 3-0 ج چیکیا قازانچ کر امنهاجی بچن بازارن حرمی بو نرخ دلار استرالی فرمیل هم بر وان دراون جیهانی بو ایروژ 26 ببورن 25.6 2026 دلار که استرالی دکه 68 سنت امریکی هیا کل بانکان و بازارن حرمی جدا بون ده نرخ ده هبت روشا کلیمایل پایتخت سرکه این استرالیا جبو سبه اینی بوشی و اینه لسیدنی باران 7 دپله لملبن اوراوی 4 دپله لکمبرا بشبش اوراوی 4 دپله لبریزبن باران اکیان 2 20 پله لعدلید لورجی بشبش اوراوی 16 دپله لپرث باران 8 دپله لهاوبرت جی بشبش اوراوی 12 دپله و لدارون بتن رو 32 پله گوه دارن هیجان از اس بی اس کردین و چین روژا این روژا پینشمه پیش کش کرن تا داویا برنامه بمره بمینن.

0: SBS Audio，
1: 구하다라 برنامه یا کوچ بود اگون جواب بگه.
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: Chill. SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
1: نوچاین به زیر تریش زمانان، موسیقی لگور مراقبت و پادکاستن بالکش لبنداق شفگر نه. SBS Audio app بار بگه. یان سعیل.
0: sbs.com.au/audio
8: می دا کردی خلیل جه اس بی اس کردی بواره یا گر نوچه جه دست چون تدکاری دوباره سرمال پر را اس بی اس کردی لو دو کتابونا برنامه بی بی سی که امنها هفته چار روزان نوچه یان وک پودکاست داتین سرمال پر را اس بی اس کردی که نامیشان اوه sbs.com.au/kurdish او بچه بشه گهدار بکه لیسن یان بره یا اپا اس بی اس اودیو تدکاری گهدار برنامه یان بکی هر وحا تدکاری لسر همان نامی شانه گهدار تواهی و برنامه یان بکی یان بشه دخوازی بکی که گلک بابت لسر مال پر اس بی اس کردی تین دیتن جبو پیون دیگری دانا به اس بی اس کردی را هندکارن ایمیل بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هندکارن به ریا مسنجرا فیسبوک و اس بی اس کردی جی پیون دیه به مرا دینن گهدارن هیجا راپورتاج حولی ره لپیشه
9: اس بی اس راژیو نوچه مجار نو و سرپیهاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish
8: گهدار هیجا نوچه گیهان اس بی اس کردی احمد غفور جهولیر نها به مره که احمد در بار بلاو بونا چندین تومار دنگین ین کتی ده تهمتا دستریجی سرکچن خوندکار ین زانینگه ها سلیمانی تین ادعا کرن تو دکاری در بار ویه که جمره چه بیجی؟
10: بله زور سپاس دیاره پاش اوی که او تومار دنگیانه بلاو بونا و او تومار دنگیانه لسر دکتور عبداللطیف سلفی رهبری روتی سلفی لهریمی کردستان یعنی که او روتا عبداللطیف سلفی رابراتی خلقی که یک جار زور دکه لهریمی کردستان لیستا دا چالاکوانانی بریتانیا سوید نرویج هنک توماری دنگیان بلاو کردوتا و که گوه ام تومار دنگیانه هی دکتور عبداللطیف سلفی نتی دا دکتور عبداللطیف سلفی قصه دکاتن که لگل کچکان قصه دکاتن ده گوتریتن دکتور عبداللطیف سلفی دزدریجی هیا بو سر کچانی کچخویند کارکن بلام اما حتا استا لچوارچوی تومت داماونتا و لبر اوی لجنه کلی کورینوا لزانکوی سلیمانی پیکین راوا او لجنه لاندام یاسا یکان و اندامانی کارگیری و خلکی پسپور لو بوارده پیکاتون بانگی او کسانه دکن که دالن دزدریجی کراوات سرمانی یعنی خود قربانی اکن یک یک دینه بردم لیجنکا درگاه لیجنکا دالن کراوه یا بو همو اوانی که سکاله اکیان هیا بین لی او لیجنه یا باز بکن که چون بابتا که چون بوار و بانگی دکتور عبداللطیف سلفیش دکریتن لسر اوی که اخو ام بابتا راستا یا خود تومتا اتا استا عبداللطیف سلفی به تومت لقلم دادا خلکی تر او چالکوانانی که او دنگانا بلاواکن و دارین اما دنگی راستی دکتور عبداللطیف سلفیه اما زیره کی دست کردنیه بلا ما تا استا یک لینه بوتا و که اخو اما زیره کی دست کرده یا دنگی راستقینه خود عبداللطیف سلفیه دکتور عبداللطیف سلفی ما مستی زنکوی سلیمانیه لکولیجی شریعه وانه دلیتوا اما دلیتن او کسانه که تومت یان آرسته کردون بیری الحاد یان هیا خود یعنی ببجوری که تر دجه بیرو فکری دکتور عبداللطیف سلفی نه یعنی ام تومتانه تا استا وزیری نو خوی ببوره وزیری خویندینی بالا و توی جنوی زنستیاری می کردستانش لکنگره که روشنمانی دا باسی لوقت که لیجنه یک پیکین روا چاوره دکن لیجنه که کارکانی تاو بکاتن
8: باش که احمد او کسی بناوه دکتر عبداللطیف وی چه گوتیه یان برسیف دایه یان نا
10: بله دکتر عبداللطیف سلفیش ولامی داوه تاو داره اما راست نیه اما بولدانه لکسایتی من اما با دستیک لناو خوی هرمی کردستان هیا دستیک لدره و هیا امانه دجی منن امانه حوالی ناراست و تومتی ناراستیان آراستای من کردو و من چاوری لیجنکه دکرم هر لیجنکه شکا پیکات دبی لیجنکه بو شوازه به شفاف به کاتک بانگی قربانی کن دکا اوانی که دلین قربانی نه باباو کی او کسانه لگل یان به پروسکه شفاف به بو همولای کی روم بکری تا وک اخو امر راستا یا خود نا راستا من آماده من بچم بردم لجنکه اوانیش بابین بردم لجنکه لوی قصه خمانه کینو بورای گشتیش رای دگینو همون با آگه داربن او ام تو متانا رد دکاتا و میاد خان بلام لعصد دا بابتا که چوک گرمه لمیدیان خو هرمی کردستان لطورک و مراتی کان تنانت میاد خان میدیا جیهانی کانیش بینیو مانا ام بابتایان باز کردوه که روداوی کی وها لزنکوی سلیمانی روی داوه یعنی ایتر همو لایک چاوره اکن ام بابتا ام پرس حساسه یک لایی بکریتا و لرن او لیجنهی که لزنکوی سلیمانی پیکن روا هرچند دمه ادخان لست داد رخنه زوریش آرسته او لیجنهی دکریت دلن رنگ لیجنه که وک پیویست کارکانی خوی نکا یا خود لجر فشار دا کارکان بکا بلام لیجنه که وزیری خویندینی بالا همویان لسر خطن دلن اوانه به شفافی کارکانی خویانده کنو دواتر انجام کن خویم برای گشتی رای دگینن که آخو چه انجامی کی هبوا بله
8: که همه ام در باس مجاره کدن ببن که اوجی و خویای که پارتی و یکیتی جاردن در باره آوا کرنا کابینه که لحو نکرنه باشه ایجار چه ما لحو نکن
10: ماده خان پارتی و یکیتی که سال تی پر ریواتا استا رگ نکوتون لسر کابینه دیمی حکومت یاریمی کردستان که پیک بیان رید لسر کارا کردنوی پرلمانی کردستان اما ناکو کیان لنیوانیان ده هی یکیتی و پارتی هر دولا یعنی لسر پوستکان لسر شوازی حکومرانی لسر پیکنانی حکومت و پرلمان اما نا رگ ناکم لسر پوستکان با دیاری کروی بویا لستا دا راوتی هالویست که راوتی که اپوزیسیونی هرمی کردستان لکنگره که روشنامانی دا که بریاردلی راوتی که بنامی علی حمد صالح رای گیندوه سکالای یاسایی تومار دکن بو هلوشاندنوی پارلمانی کردستان یعنی حالبت ام هنگاولکاتی دا پروسی سیاسی لهرمی کردستان بهوی رگ نکوتینی هیز سرکی کن یعنی توشی چق بستوی بویا همو لیستاد دوا دکن که حکومت نوې پک بین رات که پارلمان کارکان بکات که ایشو کارکان یاساکان در بچن خلکی چاوره دکا کابینه نوې پک بین رات پارتی دل یکیتی نه ته پښو یکیتی بیانو ته کې یکیتی رګری دکا بوې حکومت نوې پک نه بوې پارلمان کارکان د سپینا کته بلم یکیتی ځدارت نه خیر پارتی آماده نیه 39 کرسی به 39 کرسی لګل امه ریکوتم بکاتونو که ایمه دوی نیوی حکومت یاریمو دوی نیوی حکومت یاریمو پوستا کنده که این اما پاش اوی که یکیتی لگل نوی نیوی ریکوتنی که هیا بویا

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! وانی عراق علی سراسری کردستان سراسری عراق حسابی بوده کره ریزی داده گیره حلویستی هیا یه گرتو اسلامی کردستان لالان امین داری یه گرتو و صلاح دین با دین دست بیش خریه که کر سردانی لای سروکی حکومت مسرور بارزانی لای نشیر بارزانی سروکی علیمی کردستانی کرد سردانی لای پاول طالبانی سروکی که تینشتیمانی کردستانی کرد لگل هر دوله هم لسلمانی هم لاولیر کوبنوی کرد دست بیش خریه کرد بای پاور پارتی وی که ترگ بکن حکومتی نوی پیک بین رید پارلمان کارا بکریتا و ایشو کارکان هموی اوانی که چاق بستون امانه دست بکارکان بکری بلام لکوتایی دا او هنگاو دست پیش خریه صلاح الدین بهادین امینداری یگرتو اسلامی کردستان حتی استا هر برداومه دیاره انجامکه بو شوازه نبوه که حکومت پیک بین ریتون و پارلمان کارا بکریتا و لبروی چوکه حتی استا پیک نهات و حکومت و پارلمانش کارا نکراواتا و بویا یکیتی و پارتی ناکوکیان برداومی هیا چاوره دکریتن اگر هر بم شوازه برداوم بچه رنگ گرفتی زور برو که حریمی کردستان و ناوچکه بگشتی بین رد باوی او ناکوکی نیما پارتی بکیتی چون کاری یکی کلمانه خوان نفوس و جمعانه که یک جار زوره خوان جغرافیا و زوی یعنی جغرافیا که یک جار زوره در حریمی کردستان دا که حکم رانی تیدا دا کن که چکدار یعنی که دا صلات یعنی بویا همو اگرکان و همو چاودرانی سیاسی و همو شروفکاران و خلکی دوا دا کن که هم دو حزب سره که لحریمی کردستان دا دبی پیک بین رد رو حکومتی نوی پیک بیت
3: SBS کردی چی رو کن ما لسر فیسبوک پارا وبکا
4: برای گهدار انهیجا و گهدار راپورتاج حولی را دکر بابت دنک و هند نوارک برنامه دمانه اون هفته وینا به کومیدیان از جان آتش را هیا راپورت هاتیجا کامرج آمده و خلک استرالیا بناسجی احبه لبر خلک داوی ج پودکاستا گرک دناو استرالیا ده که ایرو لسر باجار دارونه

ده داویه ده ام گهشتن دارون پای تخت حریم باکر باجارکی تروپیکال که نزدیکی 150,000 کس لید جین دارون بچوکه لی پررنگه ده با که یک جه باجارن هری پرچاندی ین استرالیا با نزدیک بوناوه یا با آسیای را او میراته یاوه یا به هیز آخواجی ناسنامه یاوه دده لگوری سجمیریا 2021 لحرم باکر 8 کسین کردی زمان دجین باجار با آبهوای خواه یا گرم بازارن لدروه او شوازا جیان خواه یا رحت تیناسین او ده همان دمیده وکی دریه بر به دیمن خوزایی ین به همپا ین وکی پارکان توایی یا ککدو ککدو نشنل پارک و جی خزمت دکه لدارون مروف هستکه کل ولاتکی سینوریه کمتر فرمی بیتر به خوزای او چانده و گریدایه امگهشتن داویا زنجیرا و پودکاستا گررک ده ناو استرالیا ده جه انرژیا گردونی یا سیدنی بگره حتا خوشکبونا تروپیکال آدارون پای تختن استرالیا هر یک چی روکا خواه ود بیشه هر یک جوان جعالی مزناهی آو هوا او چانده و جدانه لهمی جهیلا کسن کوان وکی مال دبینن و حاتنه چکرن سپاس جبو که هون ده وی ریوتیا لسرانسر استرالیا ده بمره بونه.

0: بلی گدارن هیجا وک مگوتی که او خلک داوی جو پودکاستا گرک ده ناو استرالیا ده بو جو بو گهلی دان همو خلکان هندگارن سریل مالپر را اس بی اس کردی خینن لسر وی ناو نشانه sbs.com.au/kurdish پشتی ویبری که هفته وینا به کومیدیان اوزجان آتش را هیا
1: sbs.com.au/kurdish بکم آلپری آنلاینت دو حوالکن به دست بهینا جاری نویو حوالی کلتوری sbs.com.au/kurdish بیستینی sbs کردید پی خوشا با بردان بین لگو تو بیشکن لسر پری فیسبوک من لایک من بکن و رای خوتان بدن sbs کردیش لسر فیسبوک
0: میاده کردی خلیل جه دزگه ها اس بی اس برنامه به زمانی کردی پیش کش دکه
2: کمالگای خود و دویجی خود اس بی اس کردی
3: مش رای را ارای را گوتر بری وی داره رونی مگولیه کی داره شکاند آلیه که آقاس آلنده او از شد او از گیشت ما دلی خوله دلی خوله
4: بر بالا این ماره با
3: یا بد بارم که به دار دوان دار شکاند
0: گودارن هیجا ایرو میوان برنامه یا اس بی اس کردی کمدیان و هنرمند شانوی کرده اوزجان آتشه او به شیواز خواه یا تایبت که هنک چاند و چیروک انجواکی تول هفده که دل گلک تامشوانان و گهداران جی خوشده که دوه هفه وینه ده امیل سر ریوتیاوی یا هنری گرینگی آزمان کردی ده کومیدیه ده جیانا دیاسپورا او هاتناوی یا استرالیا با آخفن برز اوجان آتش ده گلکی بخیر هاتی اس بی اس کردی
5: سپاس کم هربن مالی آوا
0: مامست دست به شانویا کردی بری کو ببی کومیدیان کر گلو افگو هرتنا چما او چاوا چه بو
5: بله نها هون راستی بخوازن از خوازم هنه که بسا سرپیهاتی خواه بکم از کسی که کردکی لآمده لنافچه و یا پاسوری لگوندکی از حاتم الدنی و حتانی جیان خواه حتانی نوتو دیدی آوان ملوی در جیان کر پشتی که ام بیجن شواتا گنده و والا کرنا گنده چقومی ام هر وها در کتن هاتن نافچه یا پاسوری یا آمده سر وی یکی لوی در جی پشتی سالکی دی سال دی ناف نافچه در جی پرچون در کتن و گلک باجیر هات شوتان دی نافچه هات شوتان نجور ام در کتن هاتن آمده
0: بله.
5: مهنکی ناز کرنا منا شانوی درنگ چه بو مخابن دما بجبر که ام لگونده مجیان دکی روسا ناز کرنا منا شانوی درنگ چه بو من 19 سال یا خواند دست به شانوی کر ناسینا منا شانوی چه بو و هر وها یعنی جبر که از به کردی کردواری برحی کردی مزن بو بوم مجی بری خدا شانوی کردی و او قاسی 25 ساله از خدمت شانوی کردی دکم گلک شانوی جوداداشی لیست نلی وک قومدین اکی زیدتر در کتن پیش دقارم بیا بیجه من بونها
0: ای باشد چما شانوی دبوی کومیدیان یعنی چه سبب هبو
5: نه از بوها بجمتو بلکه هون جید زانه نه یعنی گله کرده ما جی شایده وی یکی کرنه و جبرکو جیانه ما هرتم دناف درامه دا در واس بویه و اشترا بجمه هرتم شوات بویه و کوش کرن بویه و هر وها جسر خواه آخا خواه چوین بویه جبروی یکی جی دبکوش بروی یکی با یعنی من ترجیح که ببی رنگی کرده با جبرکوش بو من مورال جی لازمه کیف جی لازمه شاهی جی لازمه جبروی یکی زیده تر من برای خدا یعنی قومدیا شانوی کردی
0: ده کومیدیا تدا هنک و پرسگری که انجواکی گلک جاران تینه توله هف کرن گلو ده چاوا بالانس دخی ناورامان
5: بله نها تو راستی بخوازی هون راستی بخوازنده ما که از بسا چیروک خواده که ما چیروکی که از ناف دا جیامده ما که حاطی جیاندن دا تراجد یکی

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! برخواد دنه اشتره بشمه ایرو ده جیهان دا وک بویه چار پرچه و خودی ولا تکی نینن ده هر وارد ام بیشم برخواده نکته مشاندن امجی وک هنرمند کرد ام کسی که ده هلا چاندی دا خبات خود مشین امجی هول ددن دوی هلی دا برخواد بدنه یعنی چه آستنگی و چه گماسی و چه ام بیشن درفه در نکمش بیشی امجی اما هول ددن وان پروبلما چاره سر بکن و دوی ریدا بمشن و برفرتر بگرن خواه بگینن جوانا و جوانا تبلی خبات چاندی و هنری بکنه
3: مامستا اوزجان شوا کومیدیا لسیدنی چاوا در باس بو او شوا لملبن چه چاوا رده کرن؟
2: نها ام بیسته مهه از لسیدنی بوم براستی جی دمکو از هاتم یکمی من به حوال را تکلی دانی ویدری که داخواست کرن از ورم ویدری فکار من هبوم گوگلو کرده مهنه لوی داره جیه که اوقاس دور جبروه یکی هم فکار منی وسه ها بون و حتانی دقیق و از هاتم جی یعنی به اصرار بون سپاست کم جبوان کسی که من آنیم وی داره و کد دان جبروه یکی جی از به علاقه که گلک باش را رو برومام یعنی لگلک باجار این هم بیشن وک آورو پایی که ده هزار کرد ده جین لی هم جانا ده چنوی داره جی علاقه سیدنی به دهان جاران جوی داره زیده تر بو یعنی کومله اوان مدید کومله که گلک که خوش ایوان خو هیه امکانی و در فتح به هزا خو آوا کرن از پاستار ایوان کسامه و من گلک کفش هستند از بیست مهر وی داره در کتم سرده که بیست حزیران پوشپر وی داره کتم علاقه گلک باش و او گلک کنیانش خورا من گلک کیف جی گرته بوی آوایی از سر بلندم هر کسی که هات وی داره به کیف خوشیش وی داره وقت یا
3: لحجبو میل بنته چه چاوره دکی؟
2: بله از نها دو هاتم از نها ملبرنه ما 27 مهه 27 و مهه یعنی پوشپره حزیرانه او ساعت اوی هفته از الوی داره در کب مسر ده که خبات مشاندن از باورم اوی همان علاقل ورژی در کب هوله از دخوازم بیشم او کسی که بیشن انتی اف کار به کردیه بلکی کردیه متر نکه از فهم نکم نخوازم کس بکوه نفکارکی ویسا جبرگو از زمانکی روژانه بکارتینم و باورم کسی که ورن من چونکی لوکشی دید یعنی لسید نه دید که هن کسات گوتم کردیه متونه لی گوتم از صدی نوت فهم کر یعنی جبروی یکی بلا کس نکوه نفکارکی ویسا دودلی نبن بلا کرم کنورن از باورم ای گله کیفک خوشی بگرنه
3: برز اوز جان آتش سپاس شبو بشداریات در برنامه یا اس بی اس بشه کردی ده و سرکفتنش بوده دا خواست دکن
2: سپاس کم جبرکوه در فتح آوا کروم بشتاری برنامه یا خواه کره جی وره سرکفتن دخوازم هیوی دکن پیش روشی ده ام لستدیوی برنامه جدا به هفرا چه بکن و بمین خوشی دادم باشور
4: SBS کردی مجار کانمان لسر فیسبوک بلاو بکوا شیر بکا
3: بله گهدار نیجا و گهدار بشکیج هفته وینا به کومیدیان اوزجان آتش را دکر جبو به هستنا تواهی هفته وینا سریل مالپرا اس بی اس کردی خینا لسر و نوانیشانه sbs.com.au/kurdish کو تواهی هفته وینا نها لسر مالپر هیا پشتی ویبری که خلق استرالیا بناسه هیا میاده کردی خلیل بور ریا ایرو سپانا دنگی یا اس بی اس داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواب که جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه و گوهل استرالیا بناسه استرالیا اکسپلیند پودکاست اس بی اس اودیو

0: کود آلیکاریا و جبوجیانا لاسترالیا بکن. لاسترالیا دبا کهون سه آلین نکو به هفر دفرن ببینن. آلا نتوائی یا آسترالیا، آلا ابوریجنی و آلا گر آوین تور ستریت. گلو چما آسترالیا سه آل هنه؟ برسیف به گلین نتوائین یکم این آسترالیا دست بیده که گل ابوریجنی و گل گر آوین تور ستریت ده گلین خواجی ین جدا ین آسترالیا نه. هر یک به دیروک، چاند، زمان و آلا خواه یا تایبتی ده ناس کرن. آلا گر آوین تور ستریت کسک شین رش و سپیه. سر پوشک سپی یا کفنشوپی کووکی داری ده زانین. او ستیرکک سپی لناونداوه هیه. آلا گلین گر آوین تور ستریت او گریدان آوان به ارده در یا چاند او جواک تمثیل دکه. جبو گلین گر آوین تور ستریت آل سمبولک بهیز آناسنامه او گریدانه یه. چه لگر آوه چه لپارزمینه آن لدروای والیت بجین. جبو که هون فیم بکن که چما آل جبو گل کسان او قاس گرینگه دبا که آلی کار با امجه تنگاوا تارس دست بی بکن. گر آوین تارس ریت کومکه جگر آوین ده نوبرا سر کیپ یورک لکوینزلند او پاپو نیوگینی دنه. گر آو بشک جا آسترالیا نه او واره گلین گر آوین تارس ریتن کو خودی چاند دی روک او زمان جودانه. ده سال 1992 انجومنه که اردنسیونا گر آوان جبو گلین گر آوین تور ستریت پیش برکک لدارخست دا که آلک جواکی دیزاین بکن. دیزاین سرکتی جهیل انکل برناد نموک جگر آوه ثیز دیوه هات آفراندن. انکل برناد دمک کرت پشتی پیش برکه مر بریکو سیوراناوی ببعد سمبولک اوقاس گرینگ. جبو کرهوی برناد نموک جونیر آل گریداناوی بباویوی را زندید هیله. دمکو او وید بینه او زاروکتی آخوا او شوین که تامشکرن باوی خوا یا خیزکرن در باستکرن ببیرتینه. هر رنگک و سمبولک لسر آله و تایک هیه. کسک آخه شین آوین تنگاوا تورس و گلین گر آوین تورس ستریت این رش تمثیل دکه. داری یا سپی سمبولا ناسنامه چاندی یا گر آوین تورس ستریته. دما کسترکا پنج خالی یا سپی پنج کومن گر آوین سرکه این تنگاوا تورس تمثیل دکه. خواندکار حقوق یه ابوریجنی و گر آوین تور ستریت تایرول ویتی لگر آوار ثرزده جدای بویا او مزم بویا او نها لتاونزویل کرینزلند دجی. او دبیجا آل تمثیلا جواک چاند او گل لگر آوین تور ستریت دکه.
1: The tourist, like, I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
0: هم برناد جونیر هم جی تایرول لگر آوا ثرزده مزمبونه که او وی وکی جواک که بچوک لی مجول تجی مالبات و چانده بنافدکن. جبو تایرول آل بشک ججیان روژانه یه.
1: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that and how we're all connected and trying to
0: برناد جونیر به بیرتینه که جیانا بری که

0: ساله به برفرهی وره ناسکرن چاوه بو. وی پشتی پیش برکا سال 1909 تامشکر که او هیدی هیدی لسرانسر گر آوان بلاو بو. ایرو آلاگر آوین تار ستریت لسرانسر استرالیا ته دارخستن. هندکارن و لدروای خواندگهان، زانینگهان، پارلمان، شارداری حرمی و دادگهان ببینن. او پر جاران لکهلک آلین ابوریجنی و استرالیا دفره. جبو تایرل کول کینز، کارسازی و حقوق دخونه او خویابون بهیزه. برنارد جونیر آلاگر آوین تار ستریت جدور و جیدیتیه. او به بلگه فیلم آخواه یا Carrying the Flag را چویه فستیوال در ویوالیت و آل لبالیوزخانه یا استرالیا للندن، پاریس و نیویورک دیتیه. او دبیجه هر جاره او ودگره زاروکتی آخواه لگر آوارثسته ای تامشکر ناباوه خواه کل سر سیوران پیشین دخبتی.
1: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia and I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
0: برنارد جونیر دخوازه زاروک بزانی ناچی روکا لپشت آلاگر آوین تار ستریت مزن ببن. وی به تامس میورا پرتوکا زاروکان آب ناوه او فلگ او ستوری نویساندیه که جهیلا توری جای موردی و حاتیه نگار کرن.
1: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
0: دما که تو آلا گر آوین تار ستریت دبینی، تو سمبولک زندی یا عرد دریا و مرووان دبینی. او چاندن که لتار ستریت لسرانسر استرالیا و لسرانسر جیهان بردوام دکن نیشانده ده. جبو تایرول آل چی رو ککش دمین پار و نها ود بیجه. لید همان دمیده چی رو کن سبروژه جی الهام دکه.
2: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride in acknowledging our cultural identity.
0: Av podcast ka SBS audio ho jo better chiroken Australia binasa sardana sbs.com.au/australiaexplained baka. گهدارن هیجا ده هفت و هشتی مها تیر مهه ده کنبونا بلند آناتوه لترکیه ده لدارخستن. بری جوینه جی ریخستن و پارتین چپ اپراسیون برفرهیین لدجدین کرن. لانقره و استانبول دسد و سی و سه کس هاتن دست سر کرن. لآلیکی دن دویمین رامان کردی یا نویسکار و سروک پینان ناو نتوی برهان سونمز جعالی وشانخانه آوست و حاتی وشاندن. زیده تر در بار وان مجاران در راپورت حتیجه کامر ج آمده هیا.
3: اس بی اس رادیو نوچه مجار نو و سرپیهاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish.
4: روژاب خیر سلامت گوهتار نیشا از حتیجه کمر و از دی راپورتش و راج آمده پیشکش دکم. از خوزم پیشی هنک بحثا گشدان سیاسی بکم. پاشه جی به پیشکتن کلتری راپورت آخوه دوام بکن. کومبونا بلند آن ناتوی ده هفت و هشت تیرمه دا ویل ترکیه لانقریل دار بکوه. سروک دولت یکبوی امریکای دانالد ترامپ شدناو ده ترکیه و مازوانی بگه جگرک سروک دولت اندامن ناتوی تایبت پارتین چپگرین ترک ده دیجی ناتوی نه او بریا کنبونه لباجارن جدا چلاکین جور بجور این لدیجی ناتوی لداردخن. روژا سشمه به بریارا سردازگریه انقره ده اپراسیون که برفره ا تروری ده لستانبول و انقره ده 133 کس حتم بنچاف کرد.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
3: در این برنامه دستور مقامات طالبان به شرکت های مخابراتی تا قیمت خدماتشان را کمتر کنند.
4: بر اساس این اعلامیه، شرکت های مخابراتی مکلفند خدمات خود را مطابق اصول تعیین شده ارائه کنند. در صورت تخطی با برخورد قانونی روبرو خواهند شد.
3: مشتریان چی میگویند؟
5: خدمات اینترنت واقعیت که بلند است. من خودم از پکیج 5 جی بی را 3500 افغانی فعال میکنم.
3: کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تأثیرات آن را برای بازارهای افغانستان هم بررسی میکنیم.
6: 72 دلاری که قیمت امروز هست بلاوی ترانسپورت، بازار یک بازار نرمالی هست.
3: و افزایش تلفات در زلزله شبانه ونزوئلا. من بشیر بختیار با سلام و وقت بخیر با شما هستم از برنامه چشم دوی بی بی سی. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که به تمامی شبکه های مخابراتی در سراسر افغانستان دستور داده تا قیمت بسته های اینترنتی و مکالمات تلفنی را کاهش دهند. پیش از این شمار زیادی از شهروندان از قیمت بالای اینترنت و مکالمات تلفنی در افغانستان شکایت داشتند. حتی در شبکه‌های اجتماعی کارزار هم در اعتراض به آن راندازی شده بود. وزارت مخابرات میگوید 17 میلیون نفر در افغانستان از خدمات اینترنتی استفاده میکنند. در این برنامه بررسی میکنیم که چقدر این کاهش عملی خواهد بود تا رضایت مردم جلب شود. اما ابتدا توجه کنید به گزارش از همکار ما یما بارز از کابل.
4: وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید به تمامی شرکت‌های مخابراتی تا روز یکشنبه آینده مهلت داده شده تا قیمت بسته‌های اینترنتی و مکالمات تلفنی را به حالت قبلی بازگردانند. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از مردم شکایت داشتند که شرکت‌های مخابراتی نرخ اینترنت و مکالمات تلفنی را بلند برده و مصارف آنان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. مدیر مسئول یکی از شبکه‌های مخابراتی در کابل که نخواست نامش افشا شود، در گفتگو با بی بی سی تأیید کرد که قیمت بسته‌های اینترنتی در این اواخر به گونه اوسط 20% افزایش یافته و در قیمت 1 جی بی اینترنت بیش از 20 افغانی تفاوت رونما شده است. ولی او می‌افزاید که هزینه مکالمات تلفنی بدون تغییر باقی مانده. یک کاربر شبکه‌های مخابراتی به بی بی سی گفت قبلا او یک بسته 12 جی بی

0: اینترنت را در بدل 610 افغانی فعال می کرد. اما روز پنجشنبه در بدل این مبلغ توانست تنها 8 جی بی اینترنت بخرد. عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در یک پیام ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرده می گوید با ابتکار مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا روز پنجشنبه نشست با نمایندگان شبکه های مخابراتی برگزار شد و در آن رهنمودهای مشخصی در مورد قیمت بسته های اینترنتی، مکالمات تلفنی و همچنین کیفیت خدمات به آنان ارائه گردید.
1: اداره اترا تنظیم خدمات مخابراتی در افغانستان را به عهده دارد و تمام بخش ها را نظارت می کند و صلاحیت کنترل آن را نیز دارد. و شبکه های مخابراتی باید بر اساس مقررات و اصول و با در نظر داشت اقتصاد مردم خدمات ارائه کنند. برایشان توصیه شد تا روز یکشنبه باید قیمت‌هایشان را دوباره به مثل گذشته که بسته ها را ارائه می کردند و اخیراً قیمت شده بود و یا هم در بسته هایی که در آنها تغییر آمده بود و یا هم بسته های اینترنتی و مکالماتی که در مقدار آن تغییر آمده بود باید به اندازه برگردد که در گذشته از سوی این شبکه ها به مردم ارائه می شد.
0: آقای الکوزی می افزاید شرکت های مخابراتی مکلفند خدمات خود را مطابق اصول تعیین شده ارائه کنند و در صورت تخطی با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با اشاره مستقیم به شکایت های کاربران می گوید دستور کاهش قیمت بسته های اینترنتی و مکالمات تلفنی با توجه به نظریات و اعتراضات کاربران صادر شده است. و افزود شرکت های مخابراتی قیمت های بسته های اینترنتی را که در این اواخر افزایش داده بودند تا دو روز دیگر باید کاهش داده و به حالت قبلی آن بازگردانند. اما شماری از کاربران شبکه های مخابراتی که با بی بی سی صحبت کردند میگویند حتی قیمت های قبلی نیز بسیار بلند و به گفته آنان غیر عادلانه بود و لازم است این قیمت ها از سطح گذشته نیز پایین تر آورده شود. یما بارز، بی بی سی، کابل.
2: بادامگل احمدزه که کارزار را برای کاهش قیمت خدمات اینترنتی در افغانستان راندازی کرده بود هم میگوید که تدابیر تازه مقامات در حکومت طالبان کافی و بسنده نیست. او میگوید سقف تازه قیمتها برای بسته های مخابراتی و مکالمات تلفنی انوس هم در مقایسه با کشورهای همسایه زیاد و از توان مردم عادی در افغانستان دور است.
3: لی یک مشکل کلانی است که دو اعلامیه ذکر شده، همی بکسه اینترنتی خبراتی قیمتای پیش که بود به اونا میبره. اصلا مشکلی است که اونا قیمت بودن آسیا قیمت ترین اینترنت افغان استفاده میکنه که اینجا مردم افغانستان غریب، اما اینترنتش قیمت است.
2: یعنی از دید شما راضی نیستین با همی فیصله مقامات در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی؟ شما میگین که این بیشتر باید کاهش پیدا بکنه تا یک نوع امسان شود با کشورهای همسایه افغانستان که اوجه گفته میشه که قیمت ها تا اندازه بسیار زیاد پایین است نسبت به افغانستان.
3: در کشورهای همسایه 6 برابر از افغانستان پایین هستند. افغانستان بلند هستند اینترنت، اما سرعت افغانستان باز 6 درجه در زیر هستند، اما اونا بالاتر و تستر هستند. مشکل در اینجا هستند اینا سرعتشان و کیفیتشان ضعیف هست، اما قیمتش بلند هست. اصلا به این مردم خوش هستند که اینا را تلبیستن به اداره اترا که از اینا پرسان کردن، بخاطر از اینکه مردم 30 روز چی خود زدن در این رسانه بسیار کمپین به شدت پیش رفت، یک کمپین ملی بود، اما این عکس‌العمل از کدام شبکه مخابره نشان ندان. دولت اینا که پس اینجا آورد کم تسلی مردم شد، اما مردم نیه که نه از سر یک قیمت انتخاب کنن که مردم بتوانه باطن اینترنت بگیرن.
2: اما شما در مورد نقش کارزارتان برای ما بگوین که چقدر در این تصمیم حکومت طالبان موثر بوده؟
3: در اول قدم اون مردمی که به اینترنت دسترسی نداره به نمایندگان ما مجبور بودیم که در رسانه فعال هستیم، حق اونا بود که به صدایش بلند کنیم. به نفرایی که مسئول هستن وزارت مخابرات تکنولوژی و اداره اترا و شبکه مخابراتی ما اینا برسانیم. بسیار موثر اگر می بود اینا دو روز نمی تلبیستن به اداره ملی اترا که در رو برو گپ نمی زدن. تا حالی که موضوع انعکاس دادیم یک موثریت هستن که در روز اول 100 نفر بود، آلی 50,000 چقدر مردمی که در افغانستان فعال هستن بی حساب هستن که یک نفر دی پست میکنه، یک نفر دی کامنت میکنه، دیگه شیر میکنه. همه مردم از شکایت دارن که 10 سال شد که مردم بسیار ناراحت کردن که به جای اینکه

0: اقداماتی با مردم عرضه کنند، مردم تنها تشکری کنند، یک کشور غریب که انگار مردمش چقدر زیر فقر هستند و این بسیار ظلم کنان هستند.
1: گفتگوی بود با بادامگل احمد زی. بر اساس آمار وزارت مخابرات، در حکومت طالبان بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان از خدمات اینترنتی استفاده میکنند. همچنین این وزارت میگوید که از زمان ثبت سیم کارت ها در کشور تا حال بیش از 33 میلیون سیم کارت ثبت شده، اما این رقم نهایی نیست. عواید بخش مخابرات بخش اعظم از درآمد حکومت طالبان را میسازد، هرچند آمار دقیق از ناحیه مالیات این سکتور ارائه نمی شود. اما نظر مشترکین خدمات تلفنی و اینترنتی در افغانستان چگونه است؟ این پرسش را با شمار از شنونده ها در میان گذاشتیم.
2: خدمات اینترنت واقعیت که بلند است. من خودم از پکیج 5 جی بی را 3500 افغانی فعال میکنم که مالیات شما از 50 افغانی 5 روپیه از ما مالیه اخذ میکنه، که بر من شخصا بر خودم قیمتش گزاف است. اگر استفاده ویدیو ببینم یا برنامه را ببینم، بازم یک ماه هم نمیشه. اگر باز استفاده تنها واتساپ داشته باشم یا مصرف خود محدود کنم، میتونم یک ماه استفادهش کنم. شاید در ماه 100 افغانی خدمات تلفنی باشه. چون زیادتر از طریق اینترنت با دوستای من از طریق مسج، چون اقتصادی میایه به او خاطر تماس شنه، زیادتر از طریق مسج اینا اول شنه میگید.
3: این ما همیشه از افتاد خود قید کردیم که دقیقه ساعتی که پیچ مجموعات در دقیقه تلفون مصابی نیست. فکر میکنه که یک دقیقه ساعت 60 ثانیه میشه، یک دقیقه که در تلفن باشد 40 ثانیه یا 45 ثانیه میشه، بسیار زود قطع میشه. یعنی دوم گفتیست که فعلا دقیقه که از خود یک شبکه در شبکه دیگرده، مثلا از امتین در امتین یک افغانی و 30 پول است. اگر در دیگر افغان دیسیم زنگ ده یا در سایر شبکه زنگ ده 30 دقیقه یک افغانی و 40 پول میشه. به این قسمت قیمت ها فعلا به این رقم است.
4: از ما اینترنت ندارم، کردی زیاد مصرف مشه دیگه، پنج پا دیدگاه میگیرم، پنجاه رو پا من دارم یا سر رو پا یا دیدیم تا یک بیس پنج پیزه رو خنر بار دیدگاه میگیرم. ما همه گاهی همو پنج ساعت، گاهی شیط ساعت، گاهی اگذار از بالا نیست.
1: خب به نظر چند تن از شنونده ها در مورد قیمت خدمات اینترنتی را شنیدید. جلالدین شمس، سخنگوی اداره اطراء، اداره تنظیم خدمات مخابراتی در افغانستان، در گفتگوی با بی بی سی پذیرفت که در کار شمار از شرکت‌های مخابراتی مشکلات وجود دارد. در صحبتی که با آقای شمس داشتم، دید او را در مورد این نظر منتقدان که میگویند سقف که وزارت مخابرات و تکنولوژی اطلاعاتی تعیین کرده انوس هم در مقایسه با کشورهای همسایه گرانتر است پرسیدم.
5: شرکت های مخابراتی دلایلش بود که چون دی اواخر بعضی از محدودیت ها و رابندی ها و بعضی جنگ ها مشکلات ایجاد کرده بود، به این اساس اینا قیمت ها را بالا برده بودند. در بعضی پیکج ها مثلا یک شرکت مخابراتی پیکج های تقریبا 60 یا 70 پیکج داره، مختلف پروڈکتس، یعنی بسته های اینترنتی، بسته های صوتی، ماهانه، روزانه، هفتوار. دی مثلا یک 20% یا 30% پیکج ها را اینا قیمتایش بالا برده بودند. اداره اطراء برایش هدایت داد که اینا قیمتای در گذشته که بودم قیمتا بود به او اساس قیمتا را ببرن، که اینا بعضی دلایل داشت، یعنی مشکلاتی که اینا داشت میگفت که قیمتا به این اساس بالا برده شده بود. مثلا بعضی شرکت های مخابراتی میگفت که ما در دیگر کشورها هم سرمایه گذاری کردیم و اونجا هم شرکت ما قیمتا را بالا بردن، چون اسمی که در مارکت افغانستان فعلا میبینیم مثلا در مواد غذایی هم بسیار زیاد فرق آمده.
1: شما چرا به تازگی اقدام کردین؟ همچون شکایت ها خوب از ماها سال هاست که وجود داشته که مردم شاکی بودن که قیمت ها بسیار زیاد بالاست نسبت به کشورهای همسایه.
5: تقریبا اگر ببینیم در 5 سال گذشته 2 بار از مارکت مخابراتی یک تحلیل شده، یک تحلیل بسیار جامع از مارکت مخابراتی تحلیل کرد اداره اطراء و متارا یک سقف تعیین کرد. در گذشته در 20 سال مخابرات افغانستان هیچ وقت یک سقف تعیین نشده بود. هر شرکت مخابراتی با اساس پلان تجاری و با اساس پلانای خود قیمت تعیین میکرد. اولین بار بود که اداره اطراء تحلیل مارکت کرد، مصارف شرکت های مخابراتی اینا چه قواعد دارن. مثلا اکثر مردم میگن که یک شرکت مخابراتی 1 جی بی اینترنت 9 افغانی 10 افغانی میگیره و به مردم به 100 افغانی به فروش

0: میرسانه ای حقیقت نبود، چون اواید و مصارف شرکت های مخابراتی قسمی که اواید داشت دارن اون قسم مصارف هم دارن. با اساس یعنی تحلیل در 2022 اولین بار برش یک سقف تعیین شد و 2024 دوم سقف تعیین شد که به تعیین شدن این سقف ها در مارکت رقابت ایجاد شد، قیمت ها بسیار پایین آمد. مثلا 5 سال پیش اگر شما ببینین 1 جیب اینترنت شاید 500-600 افغانی بود، امروز 1 جیب اینترنت ماهانه 95 افغانی است. 2 جیب اینترنت 2000 افغانی بود چند سال پیش، امروز 2 جیب اینترنت بعضی شرکت ها 300 افغانی 400 افغانی ده. یعنی قیمت ها پایین آمده. امروز اگر یک مشتری میخواد که مکمل ما گپ بزنه شبکه داخل با 200 افغانی میتونه که 2000-3000 دقیقه از شرکت مخابراتی بگیره.
1: آقای شمس، در کنار مسئله قیمت ها منتقدین یک مسئله دیگر مطرح میکنن، میگن که شفافیت وجود نداره برای مردم، خصوصا در دهات و روستاها بسته های به نام بسته های ماهانه فروخته میشه بدون از اینکه بر اونا تشریح شود که ای چی است، ازشان پول گرفته میشه و اونا آگاه نیستن که این بسته شامل چی است. یک ماه که پوره میشه اینا پولشان میره، خلاص میشه، تمام میشه، اونا تماس هم گرفته نمیتونن و امو توانایی هم وجود نداره در او حد که بتونن تماس بگیرن و پرسان بکنن. در این زمینه نظر شما چیست؟
0: یک معمول است در مکمل جهان، یک بسته یک شرکت ارائه میکنن برای یک ماه. در یک ماه مثلا 10 جیب اینترنت با 500 افغانی. یک مشتری امی بسته را فعال میکنن، وقتی که یک مشتری در یک ماه 10 جیبی را استفاده نکد، یک ماه بعد امی اکسپایر میشه، ختم میشه. این خو یک معمول است در هر جای، این یک معمول است. دی خو کدام چیز نیست که مثلا یک شرکت ایجا کدام دوزی میکنه تختی میکنه. مشتریا اگه شکایت دارن که برای ما 10 جیب اینترنت فعال شده بود، یک ماه تکمیل نشده بود، 10 جیبی ما ختم شده، ایجا اداره اطراس، ایجا سیستم هاست، ایجا تیمای نظارتی است، اونا نظارت میکنن. اداره اطرا بخش شکایت دارن، روزمره صدها هزارها شکایت میان، اداریت را او رو بررسی میکنن. اگر یک شرکت خطی میکنن، یک موضوع بسیار جدی بود در سالهای گذشته، بسته های خودسرانه فعال میشد. برای یک مشتری خودسرانه یک بسته فعال میشد، مشتری نمیفهمید که این بسته فعال است و کردیت اش وضع میشد. این موضوع اترا بسیار جدی گرفت و این موضوع را مکمل کنترل کرد. امروز هیچ کس نه هیچ شرکت نمیتونه که یک بسته را خودسرانه فعال کنه.
1: یک مسئله دیگه که مطرح میکنن بعضا و بعض شنوندا به ما هم زنگ میزنن، شاکی هستن، میگن که گاه بسته های اینترنتی شون یا عمو مکالمات تلفنی شون که میخرن بدون از اینکه استفاده کنن خورده میشه، به اصطلاح پولش از بین میره. شما از این آگاه هستین؟
0: اگه مشتریا این قسم شکایت دارن، اداره اطرا شماره کال سنتر 999 شماره رایگان است. از طریق ای با اداره اطرا شکایت شریک میسازن، از طریق شماره های واتساپ، از طریق صفحات اجتماعی.
1: یعنی شما ایره میپذیرین که بعضی شرکت های کالا رو میکنن؟
0: در گذشته خب بسیار زیاد بود، ولی امروز هم بعضی تخطی ها میشه. ایجا که تخطی ها شد، باز اداره اطرا ایجا طرزالعمل است، با اساس او که تی شرکت های مخابراتی چلان میشد.
1: گفتگویی بود با جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اطرا، اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی در افغانستان.
2: برگ های طلایی، بهترین کتاب های ادبیات جهان.
3: در هر یک از این برنامه ها راجع به یکی از شاهکارهای ادبی دنیا سخن میگوییم. برگ های طلایی پنجشنبه شب ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می شود.
1: از برنامه چشم دیدی بی بی سی با شما هستیم. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافته و به سطح قبل از جنگ آمریکا و ایران رسیده است. روز پنجشنبه هر برل نفت خام برنت به حدود 70 دلار معامله شده است. در جریان جنگ خاورمیانه هر برل نفت برنت در مقطعی به حدود 120 دلار رسیده بود. باید بگویم که حدود 20% نفت جهان از راه تنگه هرمز انتقال می شود. عبور کشتی های نفتکش و خدمه گیرمانده از تنگه هرمز دوباره آغاز شده است. جزئیات در گزارش از سید انور.
4: از زمان عقد تفاهم نامه آتش بس 60 روزه

0: بین ایالات متحده و ایران قیمت نفت سیری نزولی دارد. کشتی های حامل محموله های نفتی که در تنگه هرمز گیر کرده بودند، اکنون دوباره در حال حرکت هستند. بارگیری و تردد بدون اخلال نفتکش ها از این مسیر یکی از عوامل اصلی ثبات در قیمت جهانی نفت است. اما با توجه به وضعیت فعلی در تنگه هرمز و بحث حق العبور از سوی ایران، آینده تردد نرمال نفت از این تنگه چندان روشن نیست. جنیفر پارکر، کارشناس امور نفت در مؤسسه دفاع و امنیت دانشگاه استرالیای غربی، در مورد کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی توضیح می دهد.
1: البته قیمت نفت کاهش یافته است، اما بازار نفت در ابتدا بر اساس گمانه‌زنی است، نه عرضه و تقاضا. ما شاهد خروج نفت بیشتری از تنگه هرمز هستیم. آمار متفاوت منتشر می شود. یک مقام آمریکایی گفته است که 72 کشتی در 24 ساعت گذشته از تنگه خارج شدند. اما بسیاری از کشتی هایی که اکنون شاهد خروجشان از تنگه هستیم، کشتی هایی هستند که سعی برای تخلیه از تنگه دارند. ما می دانیم که سازمان بین المللی دریانوردی با ایران همکاری می کند تا برخی از دریانوردان گرفتار را آزاد کند. این که آیا شاهد جریان مداوم نفت از تنگه و ورود کشتی ها برای دریافت نفت خواهیم بود، واقعا آزمون اعتماد به تنگه هرمز خواهد بود.
0: خانم پارکر میگوید عادی سازی جریان نفت به بازارهای جهان در سطح نرمال به چند نکته مهم بستگی دارد. اول، عبور حدود 130 کشتی در روز است که در گذشته از تنگه هرمز تردد میکرد و دوباره به این سطح برسد. دوم، چگونگی وضعیت زیرساخت ها در کشورهای حوزه خلیج فارس است که در جریان جنگ ها آسیب دیده و چه مدت زمان طول می کشد که از نظر تولید و ارائه خدمات به سطح

0: به دیگر گوشه و کنار جهان رفتند، آیا به این مسیر باز خواهند گشت یا خیر؟ سازمان بین المللی دریانوردی در تلاش تخلیه دریانوردان و خدمه کشتی های نفتکش از جمله 11,000 نفری است که تقریباً از 4 ماه به این سو در انتظار بیرون شدن از تنگه هرمز بودند. بی بی سی با رامان کپور، کاپیتان یک نفتکش صحبت کرده که در تنگه هرمز گیر مانده بود، اما چند هفته قبل توانست به خانه بازگردد.
1: ما مداوم و به طور 24 ساعته در 7 روز هفته مراقبه وضعیت بودیم و نگهبانی داشتیم. حداقل 2 نفر در یک زمان مراقبه پهپادها، موشک ها یا هر قایق ناشناسی که از کنارمان میگذشت بودیم. ما مجبور بودیم تمرین های امنیتی منظم انجام دهیم و پروتکل های امنیتی کشتی را حفظ کنیم. ما تلاش میکردیم از انزوا جلوگیری کنیم. اگر کسی برای مدت طولانی منزوی بماند، 1000 فکر در ذهنش خطور میکند. بنابراین ما سعی کردیم بیشتر با یکدیگر در ارتباط باشیم.
0: بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل، تا چند روز گذشته حدود 60 کشتی با 1100 خدمه از تنگه هرمز عبور کردند. برخی از ناظران صنعت نفت می گویند با آغاز تردد کشتی های گیر افتاده و آغاز انتقال نفت از تنگه هرمز، احتمال دارد قیمت نفت خام بیشتر از این کاهش یابد.
2: گزارش بوده از سید انور در مورد کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در بازارهای جهانی. اما باید یادآور شویم که در زمان جنگ آمریکا و اسرائیل در برابر ایران، بازارهای نفت در افغانستان خیلی متاثر از این افزایش سرسامار قیمت ها نبوده و در مقایسه با سایر کشورها در

0: سید انور با محمد یونس قاضی‌زاده تاجر نفت و رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در میان گذاشته.
1: در مورد تحولات نفتی که در چند ماه گذشته بود، خوشبختانه تحولات نفتی ما خیلی متأثر از بالا رفتن مواد نفتی در داخل افغانستان نشد. در روزهایی ما قیمت یک بشکر به 130 دلار داشتیم که اگه او را به نرخ جهانی محاسبه میکردیم و او را میخریدیم و وارد افغانستان میکردیم، باید یک تن دیزل بر افغانستان به 1800 دلار میرسید. ولی به خاطر ای که گزینه های دیگری برای ورود کالاهای نفتی به افغانستان بود، بار ایران موجود بود، مرزها باز بود، بار عراق از مسیر ایران موجود بود و به افغانستان می رسید و خوشبختانه در 20 سال گذشته سکتور خصوصی افغانستان تانسته بود مخازن عظیم نفتی را در افغانستان بسازه و یک سکتور بسیار قوی را تشکیل بده. مخازن ما پر بود و خوشبختانه ما تانستیم تا تحولات جهانی تغییرات خود مثبت کنه تحمل کنیم و در حدود 1200 دلار ما دیزل و 1300 دلار پترول در افغانستان نگاه داشت. امروز که یک بشکه تیل به 72 دلار رسیده و اگر او را خواسته باشین فی تون محاسبه کنین که از کشورهای همسایه که به نرخ جهانی فروشات میکنن مثل روسیه و ترکمنستان که پلتس او 818 دلار است و او را اگر 300 دلار ترانسپورت و گمرکی او را محاسبه کنیم دوباره میرسیم به یک عددی در حدود 1100 دلار. بنابراین حال 72 دلاری که قیمت امروز هست بلاوی ترانسپورت بازار یک بازار نرمالی هست. اگر مواد سوختی زیر 72 دلار و به چند ماه گذشته که حدود 64 دلار و زیر 64 دلار داشتیم، امکان داره که مواد سوختی و دیزل و پترول کاهش پیدا بکنه. بحث دیگری که در این مورد داریم این هست که فصل تابستان به طور سنتی مصرف مواد سوختی به خصوص دیزل افزایش پیدا میکنه. ساخت و ساز پروژه های حکومتی معادن افغانستان شروع میشه. از این آیه به خاطر عرضه و تقاضا شاید بازار به همین وضعیت بمانه.
2: در افغانستان معمول است هرگاهی که قیمت نفت یک بار بالا میره، اگر در بازارهای جهانی قیمت پایین هم بیاید، در افغانستان کمتر دیده شده که باز قیمت پایین بیاید. شما دلیل در چی میبینین؟
1: افغانستان به بازارهای جهانی وابستگی بسیار مستقیمی نداشته. ما به دفعات متوجه شدیم که قیمت‌های مواد سوختی در دنیا بالا رفته ولی در افغانستان بالعکس پایین رفته. حال موج جدیدی از ورود کالای سوختی به خصوص از مسیر روسیه خریداری های جدید ما جریان داره. در روزهای آینده طبیعتاً ما کاهش قیمت ها رو خواهیم داشت، به خصوص نرخ قیمت گاز مایع پترول و پیشبینی ما به این هست که دیزل هم کاهش خود داشته باشه.
0: یونس قاضی‌زاده توضیح می داد. اما اختلافات در خصوص تردد نفتکش ها در تنگه هرمز همچنان پابرجاست. ایران می گوید مسیر جدید در این تنگه خطرناک است. کسری ناجی گزارش می دهد.
3: اختیار ایران به کشتی ها که از آبهای عمان برای تردد در تنگه هرمز استفاده نکنند یا خودشان مسئول عواقبش خواهند بود. در تازه ترین تحرکات ایران در این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، دیروز عمان کریدورهای تازه‌ای را برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طریق آب‌های ساحلی در این کشور اعلام کرد که عملاً نیاز به استفاده کشتی‌ها از آب‌های ایران را دور می‌زند. ضربه‌ای به برنامه‌های ایران برای به کنترل گرفتن مدیریت این آبراه.
4: نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد عبور ایمن از تنگه هرمز تنها از مسیرهای اعلامی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
3: این خبر تلویزیون ایران امروز صبح که از قول نیروی دریایی سپاه علیه استفاده از کریدورهای تازه تهدید می‌کند.
4: این مسیر جدید غیر قابل قبول و کاملا خطرناک است.